شاء الله و شاء الله شاء الله که زمنګ आवाज اوري دي سلام دي بازار باندې قبول منظور کړي خير شاء الله که زمنګ आवाज اوري دي خالص مخلص یو میسج دیوګي دي خير شاء الله دا زمنګ طرف نه چکم دي یو به ترينه ته په ملاوشي دي خير خان سم خیال دي شاء الله به کی سوک څنګه نشه بکی خپل معنی او میسج لازم پر دي خبره تحقیق دي چې زمانو شاء الله دي ندی را کې سره تعلق ساتم ورزبي جنم سوک ځان نو داغي مونږ بدلږي خان.